0: покажу тебе свою концепцію існування поміж небом і землею. І ти вже сам мусиш вирішити, хто ти і серед яких людей ти свой.
1: Дай мені кожний з тих, хто одночі був поруч з тобою. Згадається,

0: У Варшаві уже у п'ятницю почалися сайт-івенти, примірковані до конференції «Нова Білорусь». Першою подією «Мова, культура, адукація і медіа» «Небачний фронт за Білорусь» організувала представництво по національному одродженню об'єднаного переходного кабінету. Розповідають спікерки Ксенія і Ірена Катялович.
1: Так званий policy paper – це документ, який визначає проблему, тлумачить, як ситуація виглядає у актуальних варунках і пропонує неяке розв'язання цієї проблеми.
2: Для нас вельми радісно то, що менавіта наші теми – мови, культури, адукації і інформаційної політики – відкривають цю конференцію, відкривають наші сайт-івенти. І для нас це свідчить про те, що це важливо.
0: Народне антикризисне управління і представництво об'єднаного переходного кабінету по транзиті улади так само провело два сайт-івенти у межах конференції «Нова Білорусь». До подій долучилися політик Павел Латушка, представник Білпол Володимир Жигар, посол по особливих дорученнях Міністерства заміжних справ України і Ярослав Чорногор, а так само дипломати з Латвії, Літви, Естонії. Подводячи виніки першої панелі, її виступуюця спікер Координаційної ради Артем Брухан розповів.
3: Цікаво, що були різні три білоруських виступовця, і у кожного був свій накірунок. Я, наприклад, розповідав про заяви вищого політичного, воєнно-політичного керівництва режиму, що з'являється так само доказами. Айсан зрозуміла про працю на землі, ну а Білпол про допомогу білоруського режиму у питаннях обходу санкцій, там військової підтримки, військово-технічної. І все це складає, ну, таку являє зрозумілу картину того, що саправди режим з'являється певним соагресором, соудільником і вельми добре розуміє, що робить, бо це все системне.
0: Нагадаємо, конференція «Нова Білорусь» сьогодні ладиться 8 і 9 жнівня у Варшаві. Білоруська книжна супольність обвестила про заснування літературної премії ім'я Єви Віжнавець. Її мета – ушанувати пам'ять письменниці і підтримати білоруських авторок-жінчин. Премія буде присуджатися не за особну книгу, а за творчість білоруських письменниць. Формування призового фонду почнеться 9 жнівня під час книжного маркету у Варшаві. Частку сродку від продажу книг організатори накерують у фонд «Нової і літературної знагороди». Серед заснувальників премії – лауреатка Нобелівської премії Світлана Алексєєвич. А так само Асоціація білоруських видавців, Інститут білоруської книги, шерех незалежних видавецтв, фестиваль «Предмова» і інші представники білоруської книжної супольності. Письменниця Світлана Курс, відомий під літературним псевдонімом Єва Віжнавець, померла 20 липня цього року після протяглої хвороби. Їй було 54 роки. У Польщі бусли вже почали рихтуватися до відльоту у Африку. На полях і лугах уже можна побачити велику чараду птушок перед початком міграції. Сьогодні, поводле польських орнітологів, бусли збираються прикладно на 2 тижні раніше, ніж звичайно. Спеціалісти тлумачать це теплим і сухим літом, дякуючи якому птушеняти раніше виросли і підрихтувалися до перельоту. Штогод білі бусли перетнують біля 5000 кілометрів, щоб добратися до місця зимовки у Африці. Більш новин на сайті в соціальних сітках білоруського радіо. Радіорація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
4: Радіорація. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
0: У нашем помежном регионе сегодня чекается переменная воблачность. У первой половины дня будет переважно сухое надворье, а у другой половины дня местами махчимые, короткочасовые, невеличкие дожди. Температура по ветроскладе от 22 до 24 градусов тепла. Ветер слабый полночного и полночно-сходнего керунку. У целом день будет теплый, комфортный, однако у послеобеденной годины не выключены локальные короткочасовые опадки.
4: Радио «Рация». Перше трансграничне радіо ФМ.
5: Знатнім на Іберезине.
6: Польський програм на фалях Білоруського радіо «Рація».
7: Вітам панства в програмі «Знаднємна і Березини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемо достарчать важна і актуальна інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дісяй порозмовляємо о 6 летах по сфалшованих виборах президентських на Білорусі і брутальні стлумених протестах. А о чим ще услышимо в програмі? Польське міністерство справ заграничних одрадза вшельке подружжя до Білорусі.
8: Лукашенко любить торгувати не тільки своїми обивателями, але й іншими.
7: Граніця польсько-білоруська – найлепій зчежена границею в Європі.
9: Дякую нашій місії та пресія спада.
7: 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
9: Było z jednej strony erupcją wielkiego heroizmu i wielkiego tragizmu.

0: ситуації на Білорусі.
1: Факти і тільки факти.
2: 6 років тому на Білорусі розпочалися огульнокрайові протести по сфальшованих виборах президентських. Юж 16 серпня 2020 року, ведлук ружних оцен, тільки в Мінську вийшло на вулиці до 400 тисяч осіб. Натомість протест по якимсь часі зостав брутально стлумений. Серпень 2020 року стався пунктом зворотним для обивателі краю. Білорусіні ділив своє життя на окрес пшет і по видаженнях там того часу. В цьому 6 років в краю відбувалися і тривають до дійс репресії політичні. Тисяці осіб позостають за кратами, а сотки тисяці мусяли опустити ойчизни. Єднак досвідчення солідарності і будування в'язі локальних, які мали місце під час і по протестах, ма велике значення в процесі вціонж триваючої валки о демократії, уважа білоруський політолог незалежний Олесь Лагвінець.
3: 6 років по тих протестах, по тій спанялої мобілізації білорусіни роз білорусінки станели дойжалі мислі, як у народ, як і сполеченство обивательське. Юж велю не маю злудзень це до природи режиму диктаторського Лукашенки, це до ролі Росії, люб це до значення суверенності народової роз культурової в нашій вальці о демократії ораз годне життя.
2: Брутальність і нелюдське трактування зі сторони режиму Лукашенковського в серпні 2020 року обужила цілу сполечність міжнародову. Але від того часу ситуація прав чоловіка на Білорусі значно се погоршила. Режим надаль позбавя людей вольності, здоров'я, родин, домов, а некоторим навіть відбіра життя. Тортури, побиття, нелюдські варунки підтримування, пресія на родини і примусове видалення в'язнів політичних з краю – то брутальна речевістость, з якою білорусіни мусився змагати кожного дня. Ведлук оборонців прав чоловіка в цьому останніх 6 років однотовано понад 100 тисяч випадків репресії. Консулат Генеральний Речепосполітей Польської в Гродні видав комунікат о найвищим, 4-м, позьомі остереження для Білорусі, впроваджоним через Польське Міністерство Справ Заграничних. Резорт становчо одрадзав обивателям польським вшельке подружжі на Білорусь. Ході о наражання на щегульне ризико за взгляду на нап'єнте релації політичне між Варшавою а Мінським ораз діяння білоруських влад вобец поляків і осіб, зв'язаних з польськостю. Поляці, подружуючи на Білорусі, Русь мушав лічитися з ризиком затримання і поставлення зажутів о подложу політичним. В разі драстичного погоршення ситуації безпеченства, ограничення бądź завішення руху гранічного на прийстях гранічних з Білорусю чи інших непривідяних ситуацій, евакуація може оказатися значно утрудньона люб навіть неможлива. Зданням билого амбасадора Речепосполітей Польської на Білорусі Лешка Шерепки, остереження належи трактувати дуже поважні.
4: Лукашенка любить таргувати не тільки своїми obywatelami, ale że innymi. Można założyć, że niektórzy członkowie, funkcjonariusze białoruskich służb wykonują jakieś polecenia, na przykład rosyjskich swoich mocodawców i mogą na przykład trafić do więzienia, bo są zatrzymani przez polskie służby i wówczas potrzebne są osoby na wymianę, więc tutaj sądzę, że jak będzie sobie potrzebna tą wymianę, to Łukaszenka nie będzie się bardzo krępował. Sięgnie po tego, który będzie pod ręką.
2: W ostatnich latach doszło do wielu udokumentowanych przypadków naruszeń praw obywateli polskich przez władze Białorusi. Chodzi m.in. o zatrzymanie obywateli Polski, stawianie im zarzutów motywowanych politycznie, utrudnianie kontaktu z polskim konsulem oraz oskarżenia o działalność szpiegowską. Польські служби обсервують взможену активність нелегальних мігрантів на границі польсько-білоруській. В останнім тижні дійшло до кількодесяти спроб продертися до Польщі. Мігранти заховувалися агресивно і жуцали в керунку патрулі конерами джев. В виніку швидкої реакції польських служб, більшість осіб завручила на територію Білорусі. Позосталі чудоземці зостали уєнті безпосередньо по перекроченню границі. Варто єднак зазначити, що активність нелегальних мігрантів – от кілька місяців значно спадла в порівнянні до попередніх лат. От початку 2026 року на відцінку охоронянним через Подляски відділ Стражі Гранічної однотовано понад 300 проб нелегального перекрочення польсько-білоруської границі. Є то, м.ін. ефект діянь, під'єнтих через Польське в цілі ущільнення границі. Ключову роль відіграли будова і розбудова запори, вдроження новочесного систему моніторингу електронічного ораз звінкшення лічбування liczby funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy patrolujących pogranicze. Dodatkowo wprowadzono strefę buforową, która utrudnia organizowanie prób nielegalnego ruchu migracyjnego. Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej Władysław Kosiniak-Kamysz twierdzi, że granica polsko-białoruska jest obecnie najlepiej strzeżoną granicą w całej Unii Europejskiej.
0: Od 1 stycznia dzięki naszej misji operacji Podlasie, współdziałaniu ze Strażą Graniczną i Policją, modernizacją zapory, optoelektroniką, siłami szybkiego reagowania, nową filozofią operacji Bezpieczne Podlasie, ta presja spada.
2: Polska intensyfikuje pracę nad zabezpieczeniem wschodniej granicy. W ramach programu Tarcza Wschód już teraz zabezpieczono około 100 km granicy z Rosją i Białorusią, a do końca roku liczba ta ma przekroczyć 200 km. To największy od lat projekt umocnień i inwestycji w bezpieczeństwo granic, którego celem jest skuteczne odstraszanie potencjalnych agresorów i zapewnienie maksymalnej ochrony dla mieszkańców oraz infrastruktury kraju.

0: Wilson.
1: Ranica z racja i sobotni informacyjny muzyczny efir. My powinny być gotowi do momentu przemian. Wicespiker koordynacyjnej rady Anatol Michnowiec przyjmuje udział w konferencji Nowa Białoruś, co rozpoczyna się dzisiaj. A napierdadni w rozmowie z Anżeliką Lalkowską Michnowiec odznaczył, że białoruska demokratyczna supolność powinna szukać nowe szlachy dla objednania i podrychtowki do buduczych przemian u Białorusi.
2: Господар Анатоль, праца координаційної ради четвертого скликання ще тільки почалася, підводять виніки, відомо, покуль рано, але, можливо, вже можна казати про перші пріоритети, які рішення можуть стати важними кроками.
3: Я вже не раз казав на різних виступах своїх, і публічних, і в пресі, що, шановні білоруси, не чекайте, хто хтось за вас щось зробить, щось вирішить. В координаційній раді такі ж люди, як і ви. І тому, коли ви жадаєте, щоб у нас хоче щось мінялось, треба зорганізовуватися, ці впливати на структури, які є, тим ліку на координаційну раду, щоб вона працювала ліпше, активніше, робила ті речі, які для всіх важливі. Тому що на сьогоднішній момент праця тільки почалась, і вона йде покуль марудно.
2: А ви, як віце-спікер координаційної ради, приймаєте уділ у конференції «Нова Білорусь». Який головний меседж ви хотіли б донести до удільників демократичного руху?
3: Я удільничаю в панелі про змір в Україні до свободи в Білорусі. І ось сама назва панелі, я лічу, повинна бути помінена не про змір в Україні, а про перемогу України за свободи в Білорусі. Тільки перемога. Нам потрібна не мір, а нам потрібна перемога. Тому що такий мір, який може бути, це просто терміновка великої війни. Тому і ми хочемо виказати нашу позицію, хочемо, щоб білоруси більш активно удільничали в подіях в Україні, допомагали Україні і самі рихтувались до різних сценаріїв. А не чекали, що їх льот буде вирішати, хтось це буде вирішати. Це дотично усіх білорусів, які знаходяться в Білорусі, які знаходяться за межою. Тільки від нас все залежить.
2: А ось часом складається ураження, що білоруське громадство сьогодні вельми роз'єднане. Люди, які залишаються у Білорусі, живуть у одній речейсності, ті, хто виїхали за межу і удільничують демократичному руху у іншій. А є ще велика група білорусів, які після подій 2020 року розчарувалися у політиці, засяродилися на особистому житті у еміграції і більш не удільничують у громадських процесах. Як можна злучити ці різні групи білорусів? Що може стати агульною справою, яка їх об'єднає?
3: Я лічу, що білорусам треба подорослити вже нарешті, а не інфантильно там знаходиться в своїм доміку. А щоб не розчаровуватися, не треба зачаровуватися. Нема святих, нема легких рішень, є тільки наша праця, наше рішення, яке ми приймаємо і яке ми реалізуємо. Я маю контакти з людьми в Білорусі, за межі шмат, і люди в різних ситуаціях, или в однольковых ситуациях поводят себя по-разному. Это все залежит только от их сведомости и дорослости, скажем так. Тому прошу всех подорослить и брать отказность на себе. Не чекать, что кто из них будет вырашать их пытания, не чекать там, что кто-то зробить усе, самим треба брати в руки працю, робити і потребувати від інших, які декларують ніякі речі, щоб вони їх виконували якісно, чи не займалися.
2: Ви були свідками многих важних етапів найновшої білоруської історії. Удільничали у виборчій кампанії Олександра Мілінкевича у 2006 році, приймали уділ у подіях 2010 року у команді одного з кандидатів. З уліком гэтага досвіду, які помилки білоруська позиція повторила у 2020 році і яких помилок можна було б позбігнути?
3: У 2020 році представники білоруської позиції ті сиділи в тюрмі, ті ходили на мітингах і робили селфі як на шмат. Я не бачив серед тих людей, які були в Білорусі, людей, щоб щось спробували організувати. Ну, були невеликі групи активістів, які спробували організувати, яких обзивали провокаторів, копали за руки. Коли вони робили перше діяння, яке робить завжди революція, це визволяти політв'язнів. Люди, які йшли на Кресіну, які йшли до ніяких штанов силового блоку, де були затримані люди, їх хапали за руки і обзивали провокаторами. Тому ніякі діяння не могли привести до виніка. Французи святкують день взяття Бастилії. бо там ведалі людзі, як рабіць рэвалюцыю. Таму трэба, як я ўжо казаў, падарослець, і нема ў нас старай ці новай апазіцыі. У нас ёсць людзі, якія хочуць перамен, якія жадаюць іх рабіць і не чакаць ласкі ад кагосьці. Таму, сябры, далучайцеся, калі казаць пра канкрэтныя якія-то рэчы, далучайцеся до нашай, напрыклад, працы, да падтрымліваць фракцыю «Рух воля», далучайцеся да руха «Каліноўцы». У нас ёсць стратэгія вызвалення Беларусі, мы будзем яе агучваць і ведаем, што рабіць.
1: А воля беларусаў да перамен павінна заставацца моцнай. Такую пазіцыю адстойвае фракція «Воля», якую на канферэнцыі «Новая Беларусь» прадстаўляе віцэ-спікер Каардынацыйнай рады Анатоль Міхнавец.

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.
1: Суботні інформаційна музична ефір на радіо Рація. У Варшаві почалася конференція «Новая Білорусь». Вона протягнеться ще і завтра. Але сьогодні на місці з нею знаходиться моя редакційна колежанка Марина Савіцька. Марина.
2: Вітаю. Так, насамперед, вельми насичено вже тут відчувається по усіх форматах день, тому що нас зустріла менавіта пляцовка, де відбувається сьогодні конференція, великою чергою, тому що люди довго реєструвалися, і праз гэтую причину менавіта сама подія почалася з спазненням, ну, амаль што на полгодина. Разом з тим, ви зараз ми тут у невеличкім куті сховаліся з моїм суразмовцем, і можна пошути навіть композицію «Біда» у виконанні гурта «Ночі» і «Лейбонік». Гэта права рук представництва по національному дрожжению, потому что яны запустили плейлист «Новой Беларуси», там, где любой охвочий мог пропоновать свою улюбленную композицию и таким чином створить фон именно этой подеи. Я думаю, что этот плейлист останется и надалее, и можно будет натхняться этими легендарными композициями и далее. А вот что дотично моего суразмолца, то побольше со мной зараз находится представник суполки Беларуси Варшавы Василий Сплишко. Ну, доброй раницы.
3: Доброй раніцы, спадарства.
2: Скажи, калі ласка, з яким настроєм сьогодні долучився до конференції?
3: Ну, скажем так, настрой працовны. З того, що все ж таки конференція, як би это ні було, это наша праця. Ми прийшли сюди, каб ті питання, які виставили на конференцію, коли їх огучить, то ми будемо обмірковувати і будемо приймати якісь там рішення, я не ведаю. Но саме головне, що ми будемо, коли це буде все огучено, це все наше, і від цього нікуди не денешся. Це праця. Насамперед, це для нас праця.
2: Треба сказати, що сама програма івенту вельми велика, і вона відбувається і у суботу, і у неділю. Зараз менавіта Світлана Тихановська з сцени розповідає своє бачення цієї ситуації. Так само ведучі уже запустили опитанку на фон того, якими ще ж таки повинні бути білоруські драники з мукою чи без муки, вішна спрешка. Ну і разом з тим, як зауважаємо, то настрой самої атмосфери сьогодні вельми легкий і лайтовий. Але тільки з цієї події конференції «Новой Беларуси» все не обмежується, тому що увечері менавіта у неділю 9 жнівня буде чекати білорусів Варшави велика акція. Ви так само з'являєтеся, Василь, працівником, соорганізатором цієї події. Розповідьте, калі ласка, що менавіта буде чекати усіх там?
3: По-перше, по драниках, калі що не з мукою і можна з крахмалом, калі що доволі таки добре отримується. Ну і що буде на тим... На 9 жнівня на помніку Коперніка, на тим самим місці, де збираються кожен тиждень у неділю збираються білоруси Варшави, як уже кажуть, що це наше намолене місце. Ось 9 жнівня будуть виступи Світлани Тихановської, Павла Латушки, Павла Сіверинця, Поліни Шаренди Панасюк і інших представників білоруських демократичних сил, а також заміжних діячів. Будуть виступи і від українців, будуть виступи і від поляків, наскільки я ведаю. І так само на сцені буде вольний хор, гурт «Крії», наш сябр з України Олексій Шкоропадський. І головне, об чим ми казали, що буде у нас такий нейкий сюрприз, ось, це буде фаєр-шоу. Фаєр-шоу буде представляти від Яварина Фаєр. Яварина Фаєр – це, як нам повідали, що це доволі таки цікаво. Ми такого ще не бачили, тому, скажімо так, хто ще не долучився, долучайтеся, запрошаємо усіх, приходьте. Я думаю, що буде дуже інтересно.
2: Для мене насамрэч вельмі показальна, што Яварына робіць не толькі фаер-шоу, але ж яшчэ яны з'яўляюцца музыкамі. Гэта чарговае сведчанне таго, што нашы беларускія дзеячы таленавітыя на ўсе рукі, ногі і гэтак далей. Ну і яшчэ вы можаце падтрымаць гэтую самую падзею праз платформу Buysoul, таму калі ёсць яшчэ жаданне далучыцца, вось калі ласка вам адпаведныя крокі.
1: Алло, Марына.
2: Так, я з вами.
1: А скажи мне, на твой густ, драники с мукой или без муки?
2: Я думаю, што дранікі трэба рабіць так, трэба гатаваць іх так, каб яны былі насамрэч смачнымі, а далей гэта ўжо выключна справа густу. Можаце нават дадаць туды згушчоначку, рагачоўскую альбо глыбоцкую, гэта ўжо таксама справа густу, але намяшайце там усяго нашага беларускага і абавязкова самае галоўнае, прыходзьце да нас на івент 9 жніўня, а яшчэ можна нават далучыцца да канферэнцыі «Новая Беларусь» праз онлайн-трансляцыю, таму механізм наступны. Гатуйце ўсё гэтае шчасце, вельмі смачна, вельмі прыгожая нашая беларуская з усёй бялізнай душой і далучайцеся, якім бы то ні было фармаце менавіта да гэтых падзей.
1: А дранікі, калі ўжо будзе перапынак на абед або пасля канферэнцыі. Канферэнцыя працягваецца, Марына, застаешся ў Варшаве на месцы.
2: Так, застаюся тут не толькі на канферэнцыі, але застаюся тут жыць, таму што Варшава зацягваецца, праўда.
1: Дзякуй вялікі. Гэта была наша корэспандэнтка Марына Савіцкая. Працягваецца канферэнцыя «Новая Беларусь» у Варшаве. Будзем сачыць за падзеямі і, вядома, нашыя слухачы даведаюцца, што там далей.
4: Першае трансгранічнае радыё FM. Беларуская радыё-рацыя.

0: Paśla Lipińskich i częstkowo żożniwińskich wędrowak po polskiej literatury i muzycy. Przyszł już czas, kab wiernuca urodny kut. A nahoda dataho dobraja. 13 żniwnia 1956 hoda u Mięsku pajszał z życia klasik białoruskiej literatury, autor poemy Nowa Ziemla Jakub Kolas. Początkowe słowy poemy wiedaje, a może wiedać powinien każdy Białorus. I pieśnie na te słowy wykonani Margaryty Lauczuk paczalimy się niaśniu programu. A u jeje praciach niechaj prahuczać i słowy samego Jakuba Kolasa.
1: Дорогие товарищи, у далекие дни моего юнацтва, коли меня так мощно захопляла поэзия и поэтичная творчесть, и я у потайку складав песни мовою родного народа об его долі, мене часто брав горкий роздум. Куди пойду я за своїм родним словом? Яно заборонялося, висмеювалося, яно виганялося з усіх установ того часу. Чи дойде яно до народа, з тяжким льосом якого зв'язав я свій льос і якому віддавав все самое дорогое, що було у моєму серці? Моє слово, хоч і вузькими дорогами, але доходило до народа. Чим же платили мне царские слуги за мои песни, за прихильность, за близкость до народа? Меня выгнали со школы, где был я наставником, осудили на безработье, а потом посадили в острог. Так было колись у царские часы. А на гэтые часы припадая 35 годов моего життя.
0: Аудіозапіс виступу Якуба Коласа зроблене був у 1952 годі під час святкування 70-ті годжа народного письменника. Як же сумна гучать гэтыя слови сьогодні, хопіч тільки замяніць царскія слуги на лукашенкаўскія слуги і расійскую імперію на сучасную Республіку Беларусь і амаль нічога. 74 гады пазней не змянілася.
2: Якуб Колас, пясняр. Кажуць людзі, што ты смутны, што спяваеш ты пра гора, твае песні і стогн пакутны, слёзы ветру на прасторы. Ты злажы нам песню волі, песняй шчасця залівайся, ціхім спевам нівы ў полі, у струнах сэрца адклікайся. Каб на нас вясна дыхала, грэла душу цеплынёю, каб нам сэрца сагравала ціхім шчасцем, дабратою. Ой, вы, людзі, няма ж волі, скуты мыслі ланцугамі, пусты нівы нашы ў полі, злусна віхар дзьме над намі. Ці ж я сэрцам не хварэю, ці ж мне смутак лёгка даўся? Я спяваю, як умею, я пра радасць пець не здаўся.

0: Do nas zatelefonował gospodar Mieczysław z miejscowości Zubry. Dobry wieczór i słuchaję was.
1: Dobry wieczór, radio racja. No i tak буду переходzić do pożadania. Для дочки Мартини з мужем, з дітьми, всього доброго, щастя, здоров'я. Для дочки Еви з мужем, з дітьми, всього доброго, щастя, здоров'я. Для Халіни Івацько-Франковської з Гайнівки, всього доброго, щастя, здоров'я. Для брата з Подозіром Павла, усього доброго, щастя, здоров'я. Для Стася й Ані з Подозіром, усього доброго, щастя, здоров'я. Для Дрежини і Мірка Шереметач-Білевіч, усього доброго, щастя, здоров'я. Для Дороти і Мірка, ну і там Петрик Вільдович Янитий, усього доброго, щастя, здоров'я. Для Міхала Налівайко, Кребляку, усього доброго, щастя, здоров'я. Для моєї сусідки Ліди, усього доброго, щастя, здоров'я. Для Халіни, ну, призабила тою. І для вас, радіо рація, усього доброго і життя усього доброго далі. Ну і хотів би ту пісню.
0: Дякуємо за телефонування. Обов'язково ваша пісня, яку ви замовляли прогучить. А поки що прочитаємо ще некілька пожадання.
2: А нам пожадання надалей, які я вчора відзначали ім'яніни. Ані Треско з Бєльська-Падляжського, ані Лукашук з Гайнавки і ані Казімірук з Єленки. Жадаєм вам усім доброго здоров'я, щастя, радості, кохання, усмішки на твари, витримки сили, моцної віри в себе, приємних, спокійних, сонячних дзьон, де здійснення усіх марав, пише Марися Треска.
0: Кохане тата, з нагоди дня народження жадаємо тобі перше за усе здоров'я, спокою і причинав для усмішки кожного дня. Нехай здійсняться усі твої мари, навіть гетія, про які ти ще нікому не говорив. Жадаємо тобі шмат пригожих хвилин, множство енергії, малих і великих причин для радості і того, щоб кожен черговий год приносив тобі щось доброго. Пожаданні передає дочка Олександра і Юстина разом з онуками Габріелем і Вікторією.
2: Циган, гэтую пісню прапанаваў наш слухач з Зуброў, які хвілінамі раней тэлефанаваў у студію. Гурт называецца «Балалайка».

0: Гэта быў Ас з песняй «Валынянычка», а нам датэлефанавалася спадарыня Люба Гаўрылюк. Добры вечар.
1: Добры вечар вам, усім правадонцам і усім слухаючым. А я хочу поздравіць, бо то ж Анны вчора такой славнай, а дуже в родзіні ёсць. Перше, то хочу поздравіць правнучку Ганю Гаврилюк з Білостоку, Анну Копу, Анну Козловську з Холодного і Євгенія Александра Стрестянки, що він, йому хочу те речення, для того, що він гонориться старими, і він ніколи не забуває, то таких людей треба шанувати. А ще усім, ще пані Валі, такий коханий з Павлу, і пані Калінці з Нової Волі, і ще тих, які люблять нас слухати. А я хотіла би пісню, яку заспівав мій домик Давид Залою, для моєї тої родини цілої.
0: Шукаємо гэтую пісню. Пані Любо, а скажіть і нам, і нашим слухачам, а калі вас?
1: Як-як?
0: Скажите нам и нашим слухачам, коли вас можно будет послушать, на какой сцене, на каком фестивале в ближайший час?
1: Ну, зараз десь маем пописане, так я на память то не помню, де мы будем. От у Біловіжі будем, за реченькою. Зараз моя молодежь, Каласки, то є, аж там коло Лоджі чи за Лоджею, в тій хвилі. А потім тут і ми маємо трохи. Зараз, ой, десь коло Сєдлець маємо бути 6-го чи 9-го. Так же будемо по світі ще трохи їздити. Так же, хто хоче нас слухати, то у Білостоку то не знаю, коли то. Але будемо, о, ще ми співаємо, будуть, то хіба будемо. Так же буде нас тут ще.
0: А у гэтым годзе ўжо, напэўна, таксама не раз выступалі. І дзе вам найбольш падабалася, што найбольш запомнілася?
1: Ой, для мене, я ведаю, што я люблю співаць, і там, де людзі хочуць слухаць. Бо, направду, наших, і погляньте, заїдеш на таку невеличку вёсочку, а як люди сердечні, бо кожен хоче того, хто з дому виніс. А не задужо у телевізорових цього нашого послухаєш чи в радіо, то замало є. А як так, як я, любитель пісні своє, от колиски, то дуже таких людей є. І всім я таким людям життю здоров'я, ще раз здоров'я і спокою. І милості, коб нігди не заблюба, то милость, ну то я тільки життю так.
0: Пані Любо, а ми вам жадаємо, каб ваш голос ще довго тішив нас, усіх слухачів.
1: Дякую вам. Ну, Бог дав такий голос ще. Все-таки вік вже доволі глибокий, але ще... Все-таки...
0: Але голос ще тримається добре.
1: Дякую.
0: Вам так само. Дякуємо за телефонування.
2: Каганай мамі Ганні Самосюк з Чаромхі з нагоди її ім'янінаў найліпші пажаданні моцнага здоров'я, спакою, усмішак, ды штодзённай Божай апекі дасылаюць заўсёды пам'ятаючыя дзеці, унукі і праўнукі. Моцна кахаем, абдымаем, цалуем.
0: І хвіліна з музыкай. Аля Кам'янская і Давід.

0: Гэта была зорка і чэрэз рэчку. А мы бежым далей.
1: І чакаем вашых тэлефонаў. Кажаце, што цяжка да нас датэлефанавацца, так што ёсць шанса. 85-654-51-51 наш тэлефон свабодны, так што набірайце, тэлефануйце, каб перадаць пажаданні сваім блізкім.
0: Сёння дзень народзінаў адзначае Мікалай Гапонюк з Бельска-Падляшскага. Дасылаем яму самыя-самыя сардэчныя пажаданні. Моцнага здароўя, душэўнага спакою, усмешкі на твары і як найменш смуткаў. Заўсёды памятаючая і кахаючая жонка, таксама дочкі і внучкі.
1: Сердечные вітанні для Веслава і Караліны Хмуры, Томка і Йонны Кананчуков, де усіх жыхароў Сасін, Белек і Снежак, дасылаюць Янек і Аня Карпачэц Сасіна.
0: А можа праверым, хто нам тэлефануе? Алло, добры.
2: Алло.
0: Добры вечар, мы на антэне. Хто нам дазваніўся?
2: Ева, Трэшпука.
1: Вітаем.
2: Або Звідова.
1: Вітаем, спадарыню Эву.
0: I słuchajmy was.
2: Witaju. Pozdrowienia dla Radia Racji na początku. Życzenia poczu perekazacji dla mamy z okazji bardzo doniosłych urodzin 82, które były 6 sierpnia. Mama Trestuta Luba Demianiuk. Życzenia mnoga Jaleka. Stacja zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń, zadowolenia z wnuków, doczekania prawnuków, wnuczek nowych. I z okazji jeszcze imienin, które były wczoraj dla Ani Kononiuk z Trzecianki. Życzenia wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, zdrówka przede wszystkim, miłości, spełnienia marzeń i Ani Maczarskiej z ulicy Warzywnej z Bielska Podlaskiego. Również takie życzenia od Ewy, Janusza i Melanii z Widowa. Halo.
0: Tak, my was czujemy i takie pytanie, kiedy by poczynali z pożadania dla mamy, to może jakąś pieśń fajną
2: dla
0: mamy posłuchajem?
2: Tak, proszę bardzo, bardzo proszę.
0: Dziękuję za telefonowanie.
2: Dziękuję także. Do widzenia.
0: Ania.
1: Tady co, zaigrajem pieśń.
0: Думаю, что ас будет добрый. Пісня так і называецца «Мама».

0: До нас дотэлефанавалася спадарня Валянціна з Бельска-Падляскага. Сардэчна вітаю і слухаю вашых пажаданняў.
1: Вітаю вас, Радіо Рація. Жичу всього доброго, дуже здоров'я. Вчора іменіни обходила моя кохана внуся Аня. Скарбі, мій коханий, життя тобі дуже-дуже здоров'я, всього доброго. І щоб добре тобі ще уложило в новій школі, щобиш познала дуже колежанок нових і тобі приємних. Также мам życzenia dla wnuczka, który mieszka w Białymstoku, dla Michała i dla jego koleżanki Madzi. Pozdrawiam także wnuczka z Bielska Gabriela i jego koleżankę. Życzę im wszystkiego dobrego. Pozdrawiam syna Mirka z Białegostoku, też życzę dużo zdrowia i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam córkę z Bielska z zięciem. Życzę im też dużo zdrowia. Serdeczne pozdrowienia przesyłaję do Koszylów. Dla Pauliny, dla jej męża Walika, dla Wali, dla Michała życzę im wszystkiego dobrego. Pozdrawiam tak samo wszystkie swoje koleżanki z klubu i życzę przede wszystkim zdrowia, bo już nam nic nie trzeba. I wam wszystkiego dobrego i to tylko życzeń. Do widzenia, dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy wam za telefonowanie. Przywitanie u Bielsk-Podlaski.
2: Мае прывітанне для бацькоў Аніты і Васіля з Ласінкі з пажаданнямі моцнага здароўя, шчасця, багацця і усмешкі на твары ад дачкі Ані з Ласінкі.
0: Найсердэчнейшыя пажаданні з нагоды дня народзінаў майго брата Адама Цімашука з Любліна, і сёння які сёння прыехаў да дзіннага дому, да сямейнага, да на сваю родзіну у Хітру. Разам святкуем яго дзень народзінаў і жадаем яму моцнага здароўя, шчасця, удачы і здзейснення мараў. Сястра з хлопцамі і хросная з сям'ёй з Хітрай.
2: Гурт-лідар і вёсачка ў нашым эфіры.

0: У нас на сувязі плёскі, а калі плёскі, то вядома, наш пастаянны слухач спадар Андрэй. Шчыра вітаем і слухаем вашых пажаданняў.
1: Вітаю, вітаю сердэчне і поздравляю Анулька тебе з іменінамі.
0: Дякую.
1: Попшэдню теж поздравляю, але добре, ще другий раз поздравлю. Тоді ти буде 13.
0: Дякую.
1: Ну, поздравляю также мою хрещону, поздравляю Аню Гліву, вони десь там гостують, із Бєльська Подляського. Поздравляю также Аню Мільянчук, вона в льостях трохи пожила, тепер як кроножов живе. З маткою поздравляю її матку, поздравляю її дочку Аню теж так само. І та її малої цілу родину поздравляю з мужиком і з дочкою. Поздравляю також Балю Краснодемську, паню Каліну. Поздравляю теж Львірку з Маківки, Льоню Рощенка і Щеренці. Він тепер переїхав уже до Бєльська. Поздравляю також із Островок Аню Семенчук. Теж із іменинами, сусіда Віталія так само сердечно поздравляю. Ну, поздравляю усіх сажаків плесковських. Ну, і так в огуле, то усіх-всіх-всіх знайомих, всіх, котрих знаю. І всього найліпшого для вас ще раз.
2: Андрею, скажите, а что это там за товарищ, чи коллежанка какая
0: с вами? Как-то кажуть, мистер другого плану.
2: Голос подавала нам что-то такое.
1: А то уже, может, прабабця. О, одна и другая отзывается, они уже мусят по 8 лет мают, две осталось.
0: Гуси, так разумею, так?
1: Ну.
2: О, так само слухают концерт по жаданию, разумею.
1: Як, они отзываются, они говорят нормально со мной. Всього доброго ще раз для вас.
0: Усього найлепшого у Пльоскі.
2: А що ми маємо? Маємо ще таку коротку смс-ку. Пожаданні моцного здоров'я, щастя і багаття для Василя Аніти з Лосінки передає дочка Крися і Гося з Махнатого.
0: 11 жнівня, третє угодки свого шлюбу, будуть відзначати Паулінка і Христофори з Беластоку. З гэтай цудоўнай нагоды сердечные пожаданні прыгожых хвілінаў життя, моцнага здоров'я і здійснення мараў досылаюць бабуля Зіна і тетки Ірина, Івонка, Деалінка со своїми сім'ями.
2: І послухаем Мирослава Туровскага у пісні «Зеле чароўнае». Гэта вядома прапанова ад наша слухача з Плёсак ад спадара Андрэя.

0: Do nas zatelefonowała się gospodarnia Kalina z Nowej Woli. Serdecznie was witam i słuchaj waszych pożadań, pani Kalino.
1: Pierwsze wszystko zrobiłem naszych wiedzących koncert i wszystkich pracowników Radio Racja. Zdrowiczko wam wszystko najlepszego. Pozdrawiam swoją rodzinę bliższą i dalszą. Pozdrawiam super moją najlepszą na świecie dziewczynkę panią Walu Krasnodębską z Pawłą Zrodzienką. Lubu Gawryluk z Kozieką i panią Alu. Zdrowiczko wam kobietki, bo wy naprawdę jesteście super. Teraz pozdrawiam panią Halenę Twergolesię z rodziną. Andrzeja Sklocek pozdrawiam z rodzinką i dziękuję wam panie Andrzej za pożadanie. Jeszcze wy mnie dziewczyny przesyłajcie. Pozdrawiam także Witalię Socha, dziękuję za pożadanie. Pozdrawiam Witalię z Ostrowok, Walu Kupszy z rodzinką i Hajnówki pozdrawiam. Dziękuję wam także za pożadanie. Pozdrawiam także Miru Antonowi z Wrotka, naszych poetków, Lubu Usakowi z Michałowa, Jeniu Bura z Bandorowu i waszą mamę z Kopitalszczyny i Raisu Anchim ze Szkoła. Усі вам жадаю здоровечка, здоровечка і всього найлепшого. І поздравляю всіх слухачів Радіо Рація. Усім жадаю здоровечка і спокою на світі. Ну і вас ще раз поздравляю і дякую, що додзвонилася. І моя комірка витримала.
0: Це правда. Дякуємо вам за телефонування. Привітання у новую волю. Пересилаємо.
2: Самыя сардэчныя пажаданні, моцнага здароўя, шчасця, кахання, шчаслівых дзён, поспехаў у працы, задавальнення ад родных і блізкіх. Для Ані Сачко перадаюць муж з дзяцьмі, мама і сястра.
0: Любы брат Кацпер, ад усяго сэрца віншуе цябе з днём нараджэння. Жадаю, каб усе твае мары здзяйсняліся, жыццёвая дарога была лёгкай і светлай. Дзякуй табе за падтрымку і за тое, што ты ёсць. Будзем вельмі ўдзячныя, калі прагучаць у эфіры песня «Коля Тракторыст». Пажаданні перадаюць мама і Патрык.
2: Гэтую песню паслухаем крышку пазней, а зараз пачуем Алю Каменскую і Любу Гаўрылёвку песні «Ружа». Гэта прапанова ад спадарыні Каліны.

0: Гэта была Аля Каменская, Люба Гаўрылюк, а зараз праверым, хто нам датэлефанаваўся. Алло, добры вечар.
1: Добрый вечер.
0: Кто нам дозвонился?
1: Я другий раз дозвонилася.
0: Ну, это слушаем.
1: Ева з Відова. Теперь представлю себе, что з Відова. Бо з Відова хочу для мужа złożyć życzenia. Коханому мужові з оказії 21-й рочниці шлюбу, которая минула трошки вчасніше була. Życzenia szczęścia, zdrowia, pomyślności, na długie lata razem, miłości, wzajemnego szacunku, poważania, uznania, doceniania. Życzy żona Ewa i córeczka się dołącza Melania.
0: Пані Ева, як думаєте, до таких пожаданняў пісня «Ты і я навекі» добрая будзе?
1: Варто добре.
0: Бо правда, навекі ви ж застаєцеся разом.
1: Так, так, на певно. На добре і на зле мамы дужо злего. Тутай обок сонсядка, тещова, так, так до пека, зе можна...
0: То можа не будзем пра тое, што дрэннае. Глядзім на тое, што добрае.
1: Правда.
0: Дзякуем, пані Ева. А мы
1: дякую
0: послухаем
1: бардо, рыбаки.
0: И я навеки.
1: До свидания.

0: Это был чудовный голос Дарины Кирилко в песне «Ой, у вишневому саду». А у нас на связи господарня Люба Гаврилюк. Так само чудовный голос нашей Белосточины. Добрый вечер, пани Люба.
1: Добрый вечер, добрый вечер. Я другий раз до вас звоню. Хочу сказать и так. Тут, где я живу, то тут был нагреваный фильм над Немнем. Тут осталась брама. Так обудована, яка я була, ну, мені поправили вже, бо відомо, тільки літ. І студня. І як їдуть витечки, то й затримовуються, з'їнця роблять. Ну, і мене по дворах такі, як є, задбаний, бо відомо. І вчора на Ганну була витечка. Кашуби приїхали, але то вже хіба з третій раз Кашуби приїхали, бо зі Сльонська була не так давно. Слухайте, чудовна група. Чудовна група. Тут ми їм заспівали, а вони нам заспівали. Якась така групка співаюча. Цілий автокар. Ну і були тут, ну, захвичені були нашим Подляссям, то раз. По-друге, сподобалося їм так тут. І я хотіла б їм речення зложити, коли вони ще доїдували нас більш. Бо в нас є на Подляссі, що оглянути. А коли так уже вельми запросять, то ми до їх заїдемо. То я їм хочу всього доброго, ще хай приїжджають і тут і нас оглядають. А пісню дайте, ведете якую? Каласкову якусь, веселу, бо то молоді приїжджали такі, всі в сілі віку. То їх там дуже там каласков є веселих. То пошукайте якусь там пісню.
0: Будемо шукати. Дякуємо вам за телефонування і за гати цікавий оповід, бо, мабуть, не усі наші слухачі відають, що ось над Немнем здималася, між іншим, у наших гвоздиках.
2: З нагоди дня імянина у коханої дачці Ганні Крушевської, а так само мамі Ганні Галіцької, найсердечніші пожаданні моцного здоров'я і витримки разом з букетом червоних ружей досилають Люцина і Анатоль Орублевські.
0: З нагоди імянина передаємо самі сердечні пожаданні для Ганни Мартинюк з Гайнавки. Жадаю ёй моцнага здароўя, сонечных дзён, удачы, пацехі ад Пятра і Павла ды ўсяго найлепшага. Пішуць муж Пётр і сын Павел.
2: Андрэй з Беластоку з нагоды дня імянінаў і народзінаў перадае сардэчныя пажаданні для спадарыні Ані, а таксама для спадара Андрэя з Плёсак, для брата, які будзе адзначаць імяніна 11 жніўня, для ўсіх сёстраў і братаў. І хацеў бы з песню калектыву «Ас».
0: Гэта крыху пазней, а зараз паслухаем гурт «Каласкі», гэта прапанова ад нашай слухачкі, а песня «Гэй, мой конік», гэта прапанова ад мяне.

0: Гэта былі прымакі з песняй «Таганка». У нас яшчэ засталося крыху смс-ак, якія паспеем, напэўна, перадаць да заканчэння канцэрту пажаданняў. Хвілін, так скажам, 10 яшчэ можна нам тэлефанаваць у студыю, нумар 85-654-51-51.
1: Найсердечнейшие пожелания с нагоды 40-го дня народина моего мужа Петра Филановича. Моцного здоровья, счастья, удачи у лотереи, задовольнения от сына и исполнения всех мараў. Жонка Мажина с сябрами соц.
0: Можа праверым, бо хтосьці нам спрабаваў датэлефанавацца. Алло, добры вечар.
2: Добры вечар.
0: Хто нам дазваніўся?
2: Гэта Геня з Нарвы.
0: Вітаем і слухаем. Мы на Антоне.
2: Так хутенько. Даты мянкі ў Перу, к маёй маме Анне Семенюк, усяго ўсяго добрага. Старайшым днём імінінаў. Анне Швед суседцы, Анне Чудерскай суседцы. Ані Олесі Солтисовій, то що спинянки, за те, що вони там і помагають, і що витомить, що і так приходять. Такун ми даєм, то я не йость. І поздравлені віки, дякую сусідам Казіку, Марисі і Адамові. Сусідам і що тут ще? Для пані Люби Гаврилюк. Бо я її пам'ятаю, вона так розказувала дітей, вона так пригодно розказувала, а я її пам'ятаю з дочкою, як вони співали у Літвіновичах на фестині. А ми були з Янком Крупою, бо він вів драмгурток у нашому ліцеї, і ми там були, то ми такі застрашені, то був год, може, 82, 83, і я не виступали. А хто тоді провадив, то поєнча не маю. Чи гети на стали Крупа? Чи Вишенко? Хтось із їх. І в Літвіновичах так їх заповідав. Виступить мати і дочка, а яка є мати, яка є дочка, познайте самі. Так що усього доброго. І добре було б, не знаю, там якась пісня. Не продається хачка бачков або сигаретний, то є той день.
0: Напевно, знайдемо хата батьків. Сьогодні не було ще у нашому ефірі, так що можемо її послухати.
2: Ну, то добре, велике. Дякую, поздравлені, радуюся.
1: Гарачыя вітанні для Валі Лук'янюк, Гражыны Савіцкай з сям'ёй, Галіны і Лешка Гнядзейкаў, Зосі і Толіка Кішкеляў, сына Конрада з Наталькай і Луцяй, Томкай Госі Тамчукаў з дачушкамі, Літкі Вітка Зарэцкіх з Гайнаўкі, Бажаны і Пётрыка Бірыцкіх, Галены і Толіка Ўхімюкаў, усёй Горкі з Верхлеся, Эстэркі, Юркі Гібаў, усіх супрацоўнікаў Радыё Рацыя і спадарыні Гані, Асі, Матэуша, Бартка і суседа Паула. Крыстына Каўбэшко і просіць песню прымакоў Смырэка.
0: Самыя сардэчныя пажаданні каханай дачцы Беаці з нагоды яе 22-го дня народзінаў, а таксама бабулі Марэсі з Парцева з нагоды дня народзінаў, ды ўсім Ганнам з імянінамі. Многае-многае лета ад Ані гэтыя пажаданні. А мы слухаем гурт сувеніру песні «Хата бацькоў, якая не прадаецца».